Nin nama na nasu bu, cho pecho za bu. Timu ti loa te ama yi za ni za bu, atsu ni ma bu, haba agu bu. Amu na ne mu guwa fuma jinga. Nimi mu guwa fuma jito ma kuna ne. Cho pecho za bu te, ane nu ngu te chucho ma oka nga. Ane nu ngu te ma na ne, upa wa ti za mu di benga. Cho ama su nye, hapu yu zunga wa.